niña, kuta ya kole ya paya ni nape. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yulo kapila. Mora ngolor bartara. Alanjara, kakara. Olparara, wilara, kole ni jara ni nape.